abusia ebre aso se anopai enso yesia ade nansani no me wo nche wo fie ho yeyan kasan kasa yempomude ya huban bo ehonsem ena nansani ni mene woka anopai ade a me pese me no mie no yehwe ene se ebre a yen chire kom ebre a yen fa ye yefu no ento ho se ye twen nyame animo no mesre sem uma ye nidi na ye nidi ye meka sem uma ye nidi na ye nidi ye a enye aduane dodoro a ye die na mmom se ye di nuane a ahode ne ewom enuane a eboa enipadua no in every stage of life onipabia aduane bi wo ho a eye ma wonipadua erunti ana baby ye ma no aduane a eye emofra aduane enu ti ena empenifuo ye nso ye wo ye nuane a ye die mesre ekwan ba ko a obefa so abo wan kasankasa woni pedua no eho ban ene se wudi die na wudi enuane a ebebo ani pedua no wenyina nti ena mekai wo se safi munyina wo hyeda enkonko ho doctor wo hyeda enkoye enkohwehwe ni pedua no mu a bomoden akọ na kwohwehwe ni pedua no se woye ni saa wo doctor no ọkyerɛ wo enuane anase enuane nuro a eye ma wo ni pedua no yenyi no edura na anom na omofra bre mu no ebra yenyi na esesa enye ma na etumi eye enuane aye a na etimi die no wonyi no saa enye ma no ye beka kyerɛ wo se saa enye ma we die ida se efa so ni so ma anase ewo se wo te so enu nti misrɛw se ye didi a moma ye nidi ne mmom ye nidi ye ye ni enuane a ebebo ani pedua no se manyi aduro sei enuane ben na ye ma me me ba abofra no enuane ben na ye ma no se ye ye ni saa ebo ani pedua no eboa ye fi enyarewa bi eho eboa ye ema ani pedua no ekoso nyini ye fe enti mesre se wonhu doctor afi mu nyina bomode akọ na wonkọ ye nsumpo e na wa wo hwọ ho a mesre se didi ye na nu mu nsu na ensuo eno so eye nkwa medase se ne aye ye nyina ye kai kai ye ho e wo obra asetena imu esan se onipa bia ho ban bọ no de wo nyame nsam no edọso na kakra e wo ho no wanso obetumi adani dani ani erade mo ayen na ne yesu yen ye ni so na se ye di so a ebe bo ayen nyina me pa cho medase.